0: لمحوں کے لیے جب میں ہاتھوں میں جام لیتا ہوں تو اس ہوا میں ہے آواز بسی غالب کے عمدہ شعروں کی گیتا قرآن گربانی کی نیرج کے سندر گیتوں کی اور یہ کاکا کے ہسگلے ہیں جو ہنسنا ہمیں سکھاتے ہیں چھوٹی چھوٹی سی لڑیوں میں جانے کیا کیا کہہ جاتے ہیں صاحب کاکا علی گڑھ سے پاسی جی ہے 20 کلو میٹر دور تھا پہلے تو حصہ ہی تھا اور کاکا جو مشہور ہوئے وہ ہوئے انہوں نے ایک چوکڑے لکھنے شروع کیے اور اس میں کا ایک بڑا مشہور اس زمانے میں تھا کہ کار ملی سسرال سے نیو ماڈل ڈیسینٹ اور پہلے دن ہی ہو گیا ہیوی ایکسیڈنٹ کار واپس کرے آئے بدلے میں ایک فرسٹ کلاس گدھا لے آئے پونچھ پکڑ کاکا اس پر الٹے بیٹھیں گے آگے وہ دیکھے گا پیچھے ہم دیکھیں گے یہ کاکا نے تو لکھا تھا ساری چیز میں لیکن اس سے پہلے بھی کوئی لکھ چکا تھا کہ موٹر چڑھے تو ڈر لاگے درگھٹنا کو اور ایروپلین میں پوکھ کھسکت ہماری ہے اشو کی سواری ہوں ملوک کچھ ہوتنا ہے ہاتھ پاہیں ٹوٹیں تو پٹک کر آ رہی ہے اکے ہوں الٹ جائیں اکے آپ لوگوں نے دیکھیں اکے ہوں الٹ جائیں ریل گاڑی لڑ جائیں ایسی سواری سن مورکھ کو پیاری ہے اور ہم تو کہ سب چھاڑ کے سواری ان کو ایک ہی سواری ہے تو گدھے کی سواری ہے اور سائیکل چڑھے تو پھیپڑے خراب ہوت ہیں اونٹ کی سواری کٹ توڑ دے ساری ہے اور ہاتھی چڑھے راجے مہاراجے اور نواب زادے سنگھ کی سواری دیوی دیوتا نے پیاری ہے تو جل جان بیل جان وایو جان بھیسا جان ان کا سوار تو سدیو ہی دکھاری ہے ہم تو کہت سب چھاڑ کے سواری ان کو ایک ہی سواری ہے تو گدھے کی سواری ہے تو اس ہوا میں ہے آواز بسی غالب کے عمدہ شعروں کی گیتا قرآن گربانی کی نیرج کے سندر گیتوں کی یہ کاکا کے ہسگلے ہیں جو ہنسنا ہمیں سکھاتے ہیں چھوٹی چھوٹی سی لڑیوں میں جانے کیا کیا کہہ جاتے ہیں اس ہوا میں لاکھوں رنگ کھلے یہ کیسریا کشمیری ہے یہ ہرا رنگ اجمیری ہے یہ پیلا ٹیسو پھولوں کا یہ دھانی ریشم جھولوں کا اور یہ لال رنگ اگنی کا ہے مریادہ یاد دلاتا ہے جب جس نے بھی پار کری ریکھا راون اس کو لے جاتا ہے اس ہوا اس میں تاؤ کا غصہ ہے اس میں اماں کی جھڑکی ہے نہ جانے کس گستاخی پر وہ کس میں جانے بھڑکی ہے اس میں بہنا کا پیار بسا جو پھر پھر یاد دلاتا ہے اور آتے آتے ورشا رت کے رکشا بندھن آ جاتا ہے پھر عید دیوالی منتی ہے گھر خوشیوں سے بھر جاتے ہیں پھل جھڑی پٹاخے چلتے ہیں کنپھوڑ آوازوں سے جن کے سارا عالم تھراتا ہے میں سڈنی کے ایک کونے میں کھڑکی سے باہر دیکھ رہا نہ جانے کب میری آنکھ لگی اور ہوا کا جھونکا گزر گیا پھر یاد وطن کی دل آ گیا
1: اتنا سندر وبھن رنگوں کا آپ نے پریچے کرایا بالکل بھاشا اور سواریوں کا اتنا اور ساتھ میں نیرج جی کا بھی ذکر کیا اور ابھی پچھلے ہفتے ہی ہم لوگوں نے نیرج وشیش کاریکرم کیا تھا کیونکہ ان کی بھی جو ہے ابھی ان کی جو ہے وہ میرے خیال سے شردھانجلی کاریکرم ان کے لیے تھا تو اور وہ بھی علی گڑھ کے ہی ہیں بالکل صحیح تو
0: میرے تو صاحب استاد رہے تو میں تو ان کا بڑا آبھاری ہوں کیونکہ انہوں نے کئی دفعہ مجھے پریرت کیا لکھنے کے لیے
2: آپ نے گایا بھی انہیں کس ٹائم
1: بالکل اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ماتھر جی جو ہیں بنا کسی کاغذ پین کے جو ہے ان کو یاد رکھتے ہیں یہ سب یوا شروتاؤں کے لیے ایک پریرک پرسنگ ہے کہ ہاں بالکل اپنی سندر کویتاؤں کو یاد کر کے سنائیں تو اور اچھا لگتا ہے تو چلیے ایک کاریکرم کا بہت اچھا آرمبھ ہو گیا ہے سنجیو جی ایک کچھ آنند بخشی جی کے بارے میں بتائیے اور پھر ایک ان کا فلم فیئر ایوارڈ جس گانے کو ملا تھا وہ گانا شروتاؤں کو سنواتے ہیں
3: تو جو شروتاؤں بخشی جی نے 70 کے دشک سے لے کر 90 کے دشک تک ہر بڑے سنگیتکار کے ساتھ کام کیا لکشمی کانت پیارے لال کی جوڑی کے ساتھ انہوں نے 300 سے بھی زیادہ فلموں میں کام کیا وہیں آر ڈی برمن کے ساتھ دم مارو دم محبوبہ محبوبہ اور چنگاری کوئی بھڑکے جیسے کائل جئے گیت دیے اور پادے جی ان کو 4 گیتوں کے لیے فلم فیئر ایوارڈ ملا ہے تو 1978 میں آدمی مسافر ہے آتا ہے جاتا ہے اس کے لیے ملا فلم تھی اپنا پن اور لکشمی کانت پیارے لال کا میوزک تھا 1981 میں تیرے میرے بیچ میں کیسا ہے یہ بندھن انجانا ایک دوجے کے لیے مجھے لگتا ہے فلم سب کو یاد ہوگی لکشمی کانت پیارے لال جی کا سنگیت تھا 1995 میں جو ایک فلم آئی تھی دل والے دلہنیا لے جائیں گے اس کا گیت تھا تجھے دیکھا تو یہ جانا سنم جتن للت جی کا میوزک تھا और 1999 में ताल फिल्म में गीत था इश्क बिना क्या जीना यारा और ए आर रहमान जी का था। तो ये चार गीतों के लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड से उनको नवाजा गया। तो चलिए एक गीत सुनते हैं उनका ही।

0: اس میں جو ہائیڈروجن استعمال ہوتی ہے وہ بھی گرین ہائیڈروجن ہے گرین ہائیڈروجن کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہائیڈروجن جس کے اتپادن میں کسی بھی پرکار سے کاربن کا اتسرگن نہ ہو وہ گرین ہائیڈروجن کہلاتی ہے تو اس کے لیے جو ہائیڈروجن بنائی جاتی ہے وہ شدھ پانی کو لے کے اس میں الیکٹرولائسس سے بنائی جاتی ہے کہیں کاربن وارمن اس میں نہیں ہوتا تو یہ گرین ہائیڈروجن ہو گئی اب اس گرین ہائیڈروجن گیس کے فیول سے ہم اس کو ٹرین کو چلاتے ہیں اس گرین یہ کسی بھی ہائیڈروجن کو آپ آکسیجن کے سنگ جلا کے کمبسٹن کر سکتے ہیں اور اس سے انجن بنا سکتے ہیں لیکن یہ ویسا انجن نہیں ہے یہ ہائیڈروجن فیول سیلز ہیں بیٹریز ہیں یہ ہائیڈروجن سے چلنے والی جو اس کا سب میں بڑا ایڈوانٹیج ہے وہ یہ ہے ویٹ کیرینگ کیپیسٹی آپ یہ سوچیں کہ اگر ایک ٹرین ان بیٹریوں سے چلے بہت ساری بڑی بڑی بیٹریاں لگا دیں اور اس سے چلائیں تو بیٹری کا وزن ہی اتنا ہو جائے گا کہ ٹرین میں لے جانے کے لیے پھر آپ کے پاس لوڈ نہیں بچے گا ہائیڈروجن سب میں ہلکا تتو ہے اور ہائی پریشر پہ یعنی آپ کو اگر میں یہ بتاؤں کہ جو 10 ڈبوں کی ٹرین چلائی گئی ہے اس میں صرف 2 ڈبے ہیں جس میں ہائیڈروجن اور آکسیجن فیول ہے ادروائز اور کہیں 6 ڈبے جو ہیں وہ آپ بیٹھنے کے لیے ہیں تو ایک پیرامیٹر کہلاتا ہے انرجی ٹو ویٹ ریشو وہ اس کا بہت پازیٹیو ہے یہ ایک کلو ہائیڈروجن سے آپ بہت انرجی گین کر سکتے ہیں میگا واٹ کے آرڈر کی انرجی گین کر سکتے ہیں اچھا پھر اس میں کمبسٹن نہیں ہوتا بلکہ ہائیڈروجن کو ایک کیٹلسٹ کے اوپر سے گزارا جاتا ہے جس سے وہ مولیکولر فارم میں ہو جاتی ہے اور پروٹون اور الیکٹرون میں تبدیل ہو جاتی ہے ایک سیمی پرمیبل میمبرین ہوتی ہے اس سے پروٹون الگ چلے جاتے ہیں اور الیکٹرون جو بیسیکلی الیکٹرون ہی ہے کرنٹ تو وہ الیکٹرون کی کرنٹ استعمال کی جاتی ہے انجن ڈرائیو کرنے میں اور یہ جو پروٹون چلا گیا یہ پھر دوسری طرف سے آکسیجن آتی ہے اس سے مل کے واٹر بنا دیتا تو پھر آپ کے پاس واٹر آ جاتا ہے تو یہ فیول سیل سے چلتی ہے اور اس میں کہیں بھی کسی فارم میں کاربن کا اتسرگن نہیں ہوتا بڑا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ ویٹ آپ اس میں فیول کے کمپیریزن بہت زیادہ ویٹ لے جا سکتے ہیں
1: تو یہ کل ملا کے عام جن کی بھاشا میں جیسے آپ نے آرمبھ میں بتایا تھا کہ الیکٹرولیسس کر کے جیسے پانی سے ہائیڈروجن اور آکسیجن کر لیتے ہیں اس کا ریورس یہاں پہ کر رہے ہیں کہ آکسیجن اور ہائیڈروجن کو ملایا تو بجلی بنا لی ہم نے تھوڑا سا
0: نہیں ہائیڈروجن اور آکسیجن کو ملا کے نہیں کر رہے ہائیڈروجن میں سے الیکٹرون الگ کر رہے ہیں
1: اچھا
0: ابھی آکسیجن نہیں ملائی جا رہی اور بجلی بن گئی ہے آلریڈی یہ الیکٹرون جو ہے یہ بجلی بن گئی اب آپ پانی بنانے کے لیے اس جو بچا ہوا پروٹون ہے اسے کنزیوم کرنے کے لیے واٹر
1: تکنیکی روپ سے تھوڑا سا فرق ہے تو نہیں چلیے تو یہ تو ایک اچھا سمادھان ہوا لیکن ابھی آپ نے بتایا جیسے آپ کہہ رہے تھے نیوکلیئر فزکس ہے دیکھیے کل ملا کے شروت جو ہم نے کیا جیسے الیکٹرولیسس سے جو ہائیڈروجن بنائی تھی بھائی بجلی تھی ہم پہ اس لیے ہم نے ہائیڈروجن بنا لی اور جس سے ہم پھر واپس ارجا لے لے رہے ہیں تو بات گھوم کے جو ہے ارجا پر ہی آ جاتی ہے تو میرے خیال سے جو ایک نیوکلیئر جو ارجا ہے اس کو ایک اچھے وکلپ کیونکہ اس کو بھی ایک شدھ ارجا کے روپ میں کیونکہ اس کے بھی کاربن امپیکٹس جو ہیں نہیں ہیں تو بھوشیہ میں ہم جیسے ایک نیوکلیئر پاور اسٹیشنس بنا کے خوب ساری بجلی بنا لیں اور اس بجلی کے مادھیم سے ہم جو ہائیڈروجن ٹرین چلائیں یہ کیا سارتھک پریاس لگتا ہے
0: دیکھیے میں چھوٹا سا ایک واقعہ بتا دوں میں 1972 میں جرمنی گیا تھا اور وہاں ہمیں کام کرنے کے لیے ایک انہوں نے اس زمانے میں جرمنی نے ایک شپ بنایا تھا کارگو شپ جس کا نام ہنسا رکھا تھا اور وہ شاید ورلڈ کا پہلا نیوکلیئر ریئیکٹر سے چلنے والا شپ تھا اس شپ کو کسی کنٹری نے اپنے ہاں پورٹ پہ رکنے کی اجازت نہیں دی انکلوڈنگ انڈیا اور پھر وہ پورا شپ دے دیا گیا ریسرچ کے لیے تو میں نے اپنا بہت سا کام اس شپ پہ کیا تھا یہ ایک واقعہ ہوا کہ نیوکلیئر انرجی کی ایکسیپٹیبلٹی کے بارے میں پھر 78-79 میں وینا میں تھا ایک پروگرام میں اور وہاں پر انہوں نے ایک نیوکلیئر ریئیکٹر بنایا تھا جو فشن نیوکلیئر ریئیکٹر اور اسے سنکرونائز کر رہے تھے نیشنل گرڈ سے صاحب وینا میں اتنا بڑا ڈیمونسٹریشن ہوا میں نے اپنی زندگی میں کسی یورپ کے کنٹری میں بہت میں گیا ہوں اتنا بڑا ڈیمونسٹریشن نہیں دیا اور جناب وہ اگینسٹ دیٹ انرجی تھا وہ تو پھر آئی اے ای نے مجھے اپوائنٹ کیا جس کہتے تھے وہ انسپیکٹرز کہا کرتے تھے اور ہمارا کام یہ تھا ٹو پاپولرائز نیوکلیئر انرجی تو جو آپ نے بات کہی ہے وہ میرا